malo mo la maria o eki lele ya tono pe bolong ko to wa ke ai pol ko la mata la mo lele ai ba henga lo to tonga ta to mo to ku ai fo ta en ke to lo ta ha i po i ta o from a to ai ai la maria o eki lele ai ha ta glo tu e be lele ya tonga mo bolong ko to wa ke ai pol ko la mata la mo lele ai ba henga lo tu tonga. Fama fola tua polo kalamani, ie po sa pati kotoa pe, ie